سیدا بلے آرے سیدا سیدا بلے آرے سچیا سیدا سیدا بلے آرے تو دیا گے یارے دس ہماری واری تو دیا گے یارے